0: 左边，上面，上面，后面，
1: 霹雳，我在这儿，
2: 看到了。
3: 闪电！
4: 霹雳，我们走。
2: 地球本来就是晴天霹雳的。
0: 对不起，之前我的兴趣打扰到大家，所以我决定以后换一个方式弹吉他。戴着这种耳机弹吉他，声音就只有我自己能听到了。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
5: 噔噔噔
6: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔